kad more priđa, muči i uči, jer otkad se kreće zemaljska balota, more je naša zipka i svemir, najveći meštar od života.